0: Esta é a tua rádio. Música e informação.
1: Toma, toma, toma, toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma.